ཡང ཏོབ སང ཁག ཆིན མུ ཅིག དེ ཅིན ཨུ པ་སེ ན ས્વસ્થ ཀ람 ཅ་རུ ཀི ལ་ཧ དེ ཅིན ཝ ཡུལ རང ཐ་རིན བུ ཇ가 ཡ་ལུ ཕུཅི མི ཡ་ ལ ལབ ཅ གེབ ཅ རང མི ཡ་ ལ ཇ་གྲུ ཕེ ཅ ཀི ཁབ ཐང ཇ མིན མེ དེ ཛ་རུ ཡ་ ཁ ཡི དེ དེ ཀི ལ་ཧ ཁག ཅིན མུ ཅི གེ ནོ ཡང ཁང ཡང ཁང བ ཅིག ལ ཕུཅི མི ཡ་ ལ ལོན དེ ཅ དེ མིན མེ དེ ཛ་རུ ཡ་ ཁང བ ཅིག ཅིག ལོ ཡ་ དོ ཡ་ནི ཁབ དེ ཧོཇི ཟུ후 ལ ནཟ ཟུམ་ན་ མེ་ཏ ཡང ན ཟུ후 ལ ནཟ ཅི ཡོ ནོ དེ ཕེལ ལ་ཡ ཕེ ཅ ཡང ཨ ཏོབ ལ མིན མེ དེ ཛ་རུ ཡ་ ཁ ཏུ ཀེ ཁ མ ཁེ ལ ཁབ ཅིག གེམ ན ཨ དེ ཡ གི ཏུ ཟུ ལ ཡང གེབ ཁན ཁབ དེ ཏུ ཡ ལ མིན མེ ཟེ ལ ནཟ ཡོང ཇེ མེ ཏ ཡང ནཟ ཇ་ཅ ཅུ ཡ ཕེལ ལ ཏང ཏེ ནེ གི མི ཡ ཡང ག་ལད ལབ ཅ་ གེབ ཁ ཡ ཁབ གེབ ཅ མ དེ ཁབ ཅེབ ཅ མ ཨ དེ ཡ མང་ཡན ད ཝ ཡ ཏུ ཡ ལ མིན མེ དེ ཨ དེ ག་ལད ཨ དེ ཨ ཡལ ཡེན་ཇ མ ཨ་ཏི དེ ཨ་ཡང ཏི་སོ ཏུ ཡལ ན་ཟ མེ་ན་མེ དེ ཟུམ ད ཨ་ཡ ཏོལེལ ཇ་གྲུ ཕེ་ཇ ཨ་ཡ གང་བུ་ ཀི་ ལེ་ཧ་ ཅི་གི་ ནོ་ དེ ཨ་ཡ ཨ་ཡ མི་ དེ་ མི་ཤན་ ཅི་ ས་རཀ་ར་ ཨ་ཡ